Lisa Twin World Binge of Wenzel. Leita tu et en avliten arbeidsbille for en gåan manelig en prøys, vidt jeg har tve tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle prøyser uten marvurskjeld. Vi er velkommen av vidtjokken av Slattansgøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

kunne dekkene skiftast. Tja Vensel, fatt du 20% i avslottet, tatt du kjøper 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få i legg tog til dekkskiftet av vensel.fo, etter ring 35 45 00. Vensel, vi er klare for tiden.

Visste du at Dekkservice og Endingøte 3 av Rytebos Holsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved dekker. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grunnvalgninger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta og komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

0: Bilen opp til hjemme. Ikke hjemme sin av jysk.fo. Alt gir opp. Så gjør jeg sin tilbudspleie av jysk.fo hver jeg vik. Vi tar opp med at jeg leier der fra Tutsi til Arjan. Jysk. Et godt tilbud. Spær tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1400 fyrirtøkene og hever nekvar fyrirmåner. Det bøyla til kjøttet kom i gang, kjipan er sér og einfalda bruka, illi er öllum fyrirskom vidskiftum, og alt arbeid kan gjøres papurlest. Vi tja heimasyna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidar.
1: Faxikondi. Sletjertostan. Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: Høgni her fra Betjøheim. At det er det flyttet i oks minne, et la større, vi kan hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.
1: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 minutter dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendelager og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan rottan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyrre parsten, og sen han etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

hørte vi til John Mayer, vi Love on the Weekend. Og skal vi bare fortsette å gjøre sånn her, hvordan man, tenk på noen, eller sånn her, jeg ser sjansene, jeg har sånn her hula noen, til jeg nå får jeg høre The Cure vi, Friday, I'm in Love. Du kan skrive inn til dere av 5.25.25, ja, men si mer hva du først har gjør i vikst for noen, eller hva er et eller annet du har, og du kan se om du har sånn ikke etter å høre 5.25.25. Vi får høre The Cure vi, Lennon, Friday, I'm in Love. Thank you.

Ja, The Cure, som kom nekka, som nekva okkun kunne synja vi til, at it's Friday and I'm in love. Og tishan frutja daur, og jeg jo forelskar, og jeg spjer forelskar, og jeg gaur. Jeg forelskar konni, og jeg gaur vi tikkun öll her ute. Til frutja daur, fantastisk hula, og ja, jeg halte at vi bare vi en klassa sending her ute. Vi senda til klant tøll, da sier jeg hva annan tøy matrætt, og vi tiska vi fantastisk om vikskiftstøy, og gaur tøvnun, og ja, òsne opplysan av tikkar sms-en og sanginstjon. Til å skrive inn til dere av 5.5.5.5 her til å grøye dere fra hva tid for Jerry Vishf noen og kanskje også når kommer vi en sang innskje. Og jeg skal inn. Hei, kan du spille sangen opp til Demi Lovato og Olly Murs? Takk for det. God vikskifte. Og varsågod, innskje bare til her også og et godt vikskifte etter.

Her hørte vi et tankenskip fra en lortere, hentet han fra Luga Frutja Dags Fyra Parsten av FM8, og vi får at hva vi er, vi er noen leie trett, og her det Lizzo, vi er noen leie som totalt sprang til alle hitlistene her, og Anna som er utvist noen nødjan om vi minns rett, og til hver leie Truth Hurts. Truth Hurts.

Her hørte vi til leie Jolene ved Dolly Parton. Vi tar finne ut, vi tar finne ut noen sms inn her, og tid er mer enn velkommen til å skrive inn til dere av 5.5.5. Ja, vi er nødt til å høre om hva du først har gjør i vikskift noen. Du kan slett bare sende ut et godt gammelt sangens inn. Vi er noen leie som velger for te og i vikskifts. Lea. Ja, men ønskriver, hei, nå da stund der til vikskiftet, kunne du hoksa mer at hørst weekend, tja, Earth, Wind and Fire. Takk for en god sending. Ja, men takk for et godt, lusja ønske. Og godt vikskiftet til Tøyen, vi tar Earth and Fire, vi lærer noen weekend.

0: Her har vi Earth and Fire vi lærte om weekend, og det var sånn en lortar som jeg skal vinne av 5.5.5, og jeg grønner ikke om fra at han hukker seg til vis for noen, og sendte et sang inn i øsene. Det fyrre parster av FM8, vi sendte til land 12, og det fantastisk, ja, så vikskiftsteologer, vikskiftshula, og ja, det som vi unger kaller det, good vibes, og det Vi har også en sms-skipene åpnet, ja, men selv om jeg vet det. De kan skrive inn til dere av 5.5.5. Her, du kan sende et sms inn. Og ja, grøy meg fra. Hva forstår jeg ikke for noen, eller hva husker du om? Hvordan gjør du det? Altså, jeg vet ikke. Du kan også se at du sender et lortere innskje inn. Ja, høyte av sannsjonen og tilleggeren og så hørt, ja. 5.5.5, gjør det. Og inn i skrivet til dere her. Leger døren ved opphitting, oi, oi. Arma fyrir oman av Torsvöld at Sintja råpa og hoppa saman vi skansan om. Det vi godt at hårst til Rasmussen vi EM-arinn. Ja, men sjålvande færa vi at høyra taleie nu til stund her til landslis dist enn en affær og i mannsfobalt. Det spennande, jeg glemmer oss nu til at Sintja møtte førja Kazakhstan legekolde. Det vi spennande. Vi tar til Rasmussen vi EM-arinn.
1: Infyrer Brostein, sjåføren Gunnberg, han fører seg bolten bort der, og så kommer det knall her, skå der, men Jens Marsten, han hunger en leisere luft, og Bjergar og i skolen støyde en frakk på Bjergting. Jens Marsten rodler bolten ut til Thomas Eli, spiller bolten stått til Johannes, han lenge elveren, går man etter vinstre søye, hva det tegger han ned her, han slipper leisere av Tveim og Målstå, og mannen sender bolten inn i Brostein, her kommer Torskjell, han langer til, bolten i Brostein.

Her hørte vi Terje Rasmussen, vi lærte noen EM-eren, og det var sjående en lortar som jeg skrev inn at han heter vikskiftet for at hitje etter fotballet, og standa og råpa og skrala sammen med skansa noen i mån til, nei, i samband vi at førska mannslandslige i fotballet spiller i møte Kazakstan her av Torsvallet Lerkvallet. Ja, det var fantastisk. Det var alt stort litt at Sucha Maslansli spiller fotbollt. Vi har et sms her, og det bare jeg som var det av, og de prøver slik at jeg trykker meg, men det at vi holdt og luksualig til feltet. Onker, jeg skriver at mye ned. God dag, takk for en fantastisk sending. Morgen av Hesson. Tusen takk. Fyra fissa, mot hjertet på åttene. Du er så cool. Og så skriver vi her. Vikoskiftet ekvelig ned, så kan du ikke spille mer Dancing in the Moonlight, tja Toploader. Han fær meg alltid opp at dansa og er godt le. Og Dancing in the Moonlight, tja Toploader, selv om kan gå og spille han, men det som så sjukkelig til feltet og løye tja mer, sier det at jeg var ut til at Toploader Dancing in the Moonlight, det har vært til at jeg har kost en av kjipene til å spille nest, at han har EM-maren, hvis nu har ingen sms kom inn og så det da. Så jeg tar sannsyn som tar nest spalta, og så kommer det til sms inn, og ikke tar sannsyn. Jeg vet ikke. Skal vi si at her er tekn, så at vi er ødelfer opp å danse, og kommer i godt led til Toploader, Dancing in the Moonlight.

Her hørte vi et I'm a poor lonesome cowboy, og en sanger som kanskje er særlig kjent fra Jærøyne Lucky Luke, og sånn skal han også få et plass i 4% nere, hentet fra Lika Frutjadein og FM8. Og i hukse, nå har vi hørt en sånn gamle western sang, kanskje en sinter lagre tempo, selv om hun lever hukkelig og nice. Skal ikke lukke få at jeg blir for oppbatter. Vi, Rihanna og Calvin Harris, vi lærer noen We found love.

Her hørte vi Flowrider, vi lander en club, can handle me right now. Framurla, og kanskje at som jeg kommer til å chatte ned til Flowrider, hva her, og tid tok seg bare, wow, hva er det godt kveld? Ja, vi håper det. Det Fridtjad Hour, til FM8, til 4%-engen, og her før har vi ikke haft FM8 live, vi har hengen tøllager der, men en tøllager vi jo kvann Fridtjad Hour, resten av Arnon, i har jo langt boka, tar aller flest av Fridtjad Hour, resten av Arnon, så det er ikke av Benjamin 4. Men her med du, så her har vi spalt fantastiska vi shifts tone like her og haft et godt hula i sendisene og tid har jobbet til vi har sendt dere sms'er inn og så framvis nå det så snart at her et helt, helt særligt sms kom inn og en skriver her Hei pappa, kan du spela min interessant Golden? Og vars du kvart? Kjera gåa min Elenborg Pappa elsker det og sjålvande kan pappa spela K-pop

Her hørte vi The Golden tja K-pop Demon Hunters, og det var ja, til høyers for en fantastisk fittan, lortere, ja, til døtt, en sånn er en døttemål som, ja, vekna, hun har Øslofon, hun på fyra, det skal lukke vi med seg, det var konan som høyers skriver sms'ene, get you ut fra, annars døtteren begynner rett og slett å stave oss igjen i morgen, hei, det vel cool, det cool. Her har vi Golden K-pop Demon Hunters, og vi til hava finner ikke noen sms at jeg her. Her er en som skriver topp tip, eller tip topp. Finn noen vinninger, og sentingen eksploderer. Hold sånn, li. Og li, jeg kan bare grøye herfra at det er godt bra. Og jeg vet til at mye er klokken 22-12, her av FM8, så pleier jeg at jeg har lyst til å sende her. Det er øl og lukt hus mye gjør det, men det er mye det, 2012, da har vi til veldig lyst til å sende her her. Tid min til å sende her, vi har skrivet inn til dere av 5.5.5.5, og så kom tid, ja, kommer vi til å sende instruksjon og tikkere, ja, tikkere på henne og hodløyngen og alt annet. Men til lyst til å sende her, hun er mye det fra 2012, og kommer mye det så ferdig jeg også nye. Her var en vinning av borslota og sendingene mittel 8 sms'ene som vi har sendt inn. Så, to Lee, han kjøver. Takk for bøyene, og jeg kan bare åka der vi at mye det, lusha av FM1, 2012, skriv åkken et sms på inn, og ta vi åkken vinninger at hønta. Og en annen skriver inn til åkken her av 5.5.5.5. Hei, vi gikk skiftet her for vi at fire røyga tyste euro flytingsene og innutja høyme. Kanst du spela mannen og sangen Handyman, tja Niklas Hera? Og ja, så han kan det, og innskyld tikk hun gav en arbeidsom, bli en bedre, og vennende konger alt. Ja, stek vel vi flytingsene. Vi tar her Niklas Hera, vi lærer noen Handyman.

For lekkert prie, ja, men hvor er ikke det her i dag? Altså, vi tar var... Jeg har alltid før en gang blivet så mye lekkert at man måtte nyrlegge prie og finne bort noe ut. Ja, og agurk, jeg vet ikke, ja, altså, det er også som er armen av tog, altså, jeg minns ikke, men sen, man kan filme inn til agurk, men altså, man kan sende film inn til alt mulig annet i det. Vi får høre og et annet lær, tog jeg, vi røyner at her var den gode vinskjøpsstemningen oppi her, FM8. Og hvor er bedre til at halda og en stemning opp i topp av FOA, blåvig opp av kåk, smulbåndene er stretcha seg til sjølvande hunderen, jo, til sjølvande Pitbull vi Times of Our Lives. Så herfra har jeg gjort bra, Neo. I know my rent was gonna be late about a week ago. I worked my ass off, but I still can't pay it though. Mr. Worldwide!

Her hørte vi et Pitbull, Mr. Worldwide, Mr. 305. Vi Time of Our Lives. Og her fikk jeg jobb fra Nio. Det FM8, det Fyra Bars Endingen. Og ja, jeg var jo bygget ikke noen med å sende meg noen sms-inskjøren, altså om tonelager innskjøren. Da forteller jeg meg hva du bruker vikskifter på. Og da i tid til kjævskriven, så har vi bare kurerer vi en sånn hula i en vikskifter-tonelager til fridget der var til godt god stemning, gør. Altså, jeg gøy å le, jeg håper du har gøy å le. Kom opp og danse, vi tukker ikke om det. Og en lort her i hei, jeg håper at dette kommer rett og sted. Og hva skal jeg kan betrykja det på en av veien? Hette ta øynaste steg. Kjølvandig etter det rette steg. SMS-kipan til FM8, 5-0-3-0-5-0-5-0-5. Det blir ikke rettere enn så. Gå en dag inn her. Kunne du spalt Nujabis vi Leno Feather. Takk for det, og godt vikskifte. Og ikke takk, og godt vikskifte til Tuin Øysne. Her har vi Nujabis vi Feather.

Her har vi hørt vidt Nuja Bees, vi lærte om Feather, og vi er ferdig vågjere til at det er, vi begynner norske stendene her av Frutjadak-sendingene, og fyrre på sendingene av FM8, og det er, vi skulle bare, altså det som jeg har stilt opp her, det er 15. sendingene til er bare godt lært, det er godt vibe til er, vi får høre kåken, ok? Vi begynner, vi Dua Lipa og Levitating, tja, Dua Lipa, og hun får også nye opp fra The Baby.

Og her fink vi et syndra lennon tulla møyen vi, ja, til karakteren som måna tja Else Marie og i halte er ikke fyrir løysnån som var framført i Norrland just noen at hessen sangren fra og en skriver en tlokken av 5.5 0.5 her det han skrevet så uten lov klassa sending her til to og Pitbull gjør dere klare til vikskifte om nekra tøymer men for jeg gjør deg en tja tøyga gulvet enn bedre for jeg vet at ikke hun noen hjertelig at lukke vi nødde og frysene vi vet ikke også at høyre god genug mitt blommengarten og Kirin David sin jeg sann jeg er rett og gulig ut jeg er litt syk at jeg sier og så han det ender han holdt sann vi jeg sier godt vikskifte ja og hva er du kjøtt godt vikskifte til tøyen Øysne, vi får høre god genug, og til Øysne er sånn mantra jeg har haft her i sendingen, og jeg har haft her av FM8, nemlig, du har skjedd nok.

Her har vi et godt genug, eller du best godt genug, og det mest kjønner jeg først gang, du god nok. Og lett oss med å holde sånn som her i dag av FM8, at du ute, du god nok. Vi tar hatt forsanger etter her av fyra par sendtingsene, hendene om frutja dagen, vi enda sendtingsene om en lutt bil, men jeg har vært for, ja, skulle ikke bare si, ja, absolute bangers etter. Ta fyra til Olivia Rodrigo, vi lander noen good for you, eller som vi før ganske godt sagt, godt ut til

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Her hørte vi Olivia Rodrigo, vi lærte noen Good For You, og vi tog vi kommet til dagsens søgneste lærer her, og i fyrre persendingene av FM8. Her vil jeg ha, ja, sist fyrre Gåon Honalion og Gåon Tomologje, som fjer vi kjøftstendingen er at toppa. Ja, jeg håper at tid kommet vel gang, vi tikkar frutja det, og jeg håper at tid, ja, har et godt vikskift der ute. Vi har sånn som ville bare si at min stil at som godt genug sank, to er skoven okker ute, og vi går til, og man skjer det, så at vi er med å skje det, jeg elsker det. Og ja, her har gått vi kjøpt hit. Læt dere, vi til søgne stedet er noen røys dere som omverda kjøsankeren. Det er sjående, og jeg møter meg over uten brettskotts noen som singulerer som vi ikke kjenner av hjertet. Ja, vi færre fra hæsar ver, hæsar gjerrsk og ver, vi færre og litt dere opp i himmelutje. Her vil søtja omkann anna enn ønglerne anleit. Og her vil standa fram, vi tog fremmerskærende dørtene. Men hvor synger dette leie, og hva er leie? Til sjølvande, Robbie Williams, vi land Angels. Så røst jo opp, synk av hjertet til at det nå velja undanbrekka til vikskiftet til frutja der klokka nærskast 12. Robbie Williams, Angels.
2: I sit and wait. There's an angel.
1: Yes, Andrew.
2: Contemplate.

0: Popper. 8.5.8.5. AFM 1. Vinnu med sand 2026, med nødsenda og 1000 oktober og i storhøttene ved Kjattner. Etter første største vinnumessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får din høve av seg vører og tjene seg fra, nedverska og styrke deg av støve av marsneino. Trykke deg kompass av vinnumessan.fo. Om du tar spørninger, setter du seg i samband med oss om oss heimassøyakere, et la telefon 255-255. Vinnumessan 2026, vi står høttelig ved Kjattner.
1: Visste du at du finner alle dere vører og høymassøyene på altlu.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. På altlu.fo har du alltid åpne. Dikk med på altlu, vi tvita, du doer.
2: Fra Eidsene. Nytt tilbås på det heimassøyene. En rikve fantastisk tilbån og spennende nødgjøter. Skå vi langt på vi fyrme eka platon fyr einans 13.995. Et lukkare gemma song vi gøymsel i rommet, hundre forskanga 200 fyr einans 13.595. Vi toppadresse og på einno. Og hatt av vår bæra brettbidder, vi tja heimans jokere, eitje mot om FH og les tilbåsbleien. Eitje, eit sintor humanier.

0: an umbrella. Tørvar arbeidsbilen enn a hjelpande hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1295. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Bilegg tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Lensel Biler.
1: Heimsens beste godletter ui i følge. Vi tjokkar heim og sier irishpop.fo. Eisne er popquiz hver fredagvald og live tonelager vørst leiergvald. Irish Pop.
2: Opius Chavensen. Sundagen 22 september fra klokken 13-16 har vi et Opius av Slattaneskøtet. Kom fra vi og så tjokkar urvel av bilen her vi det har med en annen nekvar leiebiler og gømslo for seraga og pruser. Eisne blir til å røyne Nudja Volvo EX Trush og Nudja Mazda CX-6E. Kokkeren bjør pilserbrei og sunkest. Vi gleder oss å sitte deg om til en hona lente av Tjavensen.

gåva tennast. Bøylegg en 15. oktober og få en mannlig gåva av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jola med at heimvin. Bøylegg av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av holde

0: Jeg heter John Daniel, sølvmærer fra Bidre Høyre. Vårs du av, er vi til å ha en høyland liste av feltkjøk som er klare å kjøpe. Ring 4-0-0-8, så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-8. Velkommen til Bidre Høyre.
1: Visste du at Dekservice og Ennigøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med Dekko. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfolkning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, veier innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte han komme kaffe med en bøyer, etter vi kjører etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn gøtta tru av Rydrygshalsen.
2: Opius Sjavensen. Sundet den 20. september, fra klokken 13 til 16, har vi et Opius av Slattaneskøtta. Kom fra vi og sørte dere urvel av bilen, har vi det her med en annen nekvar leiebiler og gømslo for sere gav priser. Eisene betyder røyna Nudja Volvo EX Trush og Nudja Mazda CX-6E. Kokkeren bjør pilserbrei og sunkest. Vi gleder oss å sørge deg om til en honalende av Tjavensen.
3: Følger Kazakhstan og i morgen klokken 16 og FM8. Tutt på vores radio.
4: Områden sendes alt der vi. Frammerja, Kristian Grøtenom, Atlantic Airways, Estu kommune, Vestjemen, Teorsanna kommune, Væren og Betre Trygging. Vi trykker til, tøyne og tøyt.
5: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

Vinnu með sand 2060 með nutjunda og 20. oktober og í stórhöllinni við Tjarnir. Þetta fyrsta stærsta vinnumessa. Og fjör var 6500 vitjandi og í ár vanta við uppbattu fleiri. Så fyrirtaka får ditt høve og servører og tjener seg fram. Nettverska og styrke deg av støve av marsneino. Sitte deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spurningar, sett deg så i samband med oss om hans heimasugjøkere etla telefon 255 255. Vinnemessan 2060 i Storhøtle ved Kjadner.

0: Mandler der også hjemme. Lige til hjemme af sinne jysk.fo, som alt bliver op. Så er også en tilbudsplej af Jysk FO hver jeg vik. Vi der var oppe meget, der lægger dig fra Budget Larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nildere bøkaldte. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrtøkende førjen, og have en nækvar fire måneder. Det er bøjt at du kjøtt er kommet i gang. Skipene ser og innfølge bruker. Ille gjør ødlom førskom vi i skiften. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer. Eller ring 31 5300. Jamen. Tryn kate veidere.
1: Hef du en brukt en bil for 30.000 kroner, og ikke til det er en nødt bil? Tja Vensel mangler vi brukte biler opp til 100.000 kroner, og tog vil vi feien høyre fra der. Støkken av gulvet tja Vensel, eller ring 35 45 00. Vensel, vi gleder oss høyre fra der.
2: Heimeren er minne igjen til helter. Spyr bare safari. Vit kjører på i tøyna stittre.
3: Nå, skulle du kjøpe noen tja gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
4: Vær du kveld? Det er Jerry.
3: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholds i Havn.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
6: Klokkan tre. Her det tøyende av FM1.
7: Og i august i år var arbeidsløse 0,90%. Det 0,8% stig minne enn hemma manna i fjør. 336 personer var rektere av arbeidsløse som 38 færre enn hemma manna i fjør. Fullt i arbeidsløse i Telia og Tøymon som rektere av arbeidsløse omrøkna til fotla tog i firmanen. Til døms Telia 2 personer som har vært arbeidsløse i en halv manna kvør, sammanlagt som en fullt i arbeidsløse personer. Og i august var det 276 fulltidar arbeidsleis som 34 færre enn i august i fjør. Og i august var det 125 kvinner raktar av arbeidsleise. Omrakna til fulltidar arbeidsleise sværa det til 102 kvinner til at arbeidsleis på 0,6%. Det 0,8% stil av krensamann i fjør. Männer var 211 som var raktar av arbeidsleise. Omrakna til fulltidar arbeidsleis var det 144 menn som sværa til 8,8%. Etter en minnskjøk var 0,8% sri, saman bor vi saman mann i fjør. Landkortet som var sett opp viser at arbeidsleis etter bostegar økje, og i august var arbeidsleis minst i Norge og Santiar økje ved 0,6%. Og i Soria økje var arbeidsleis størst ved 8,90%, som 0,3% stig, lakre sammanbor vi i august i fjør, og alt etter var et hagstofan å se fra. Bøyra i Runavik og kommunen og avgjørte av Funte og Gjørskvaldi å se til Arstor Johansen som futsjarløyer i kommunen. Sunni S. Kristiansen som er vært futsjarløyer i Ulla i 20 år, fyllt i 21 år i 4, og yngste av tog med åttenen er færre fra 4 alt år. Arstor Johansen er helst best kjent som kommunalpolitiker i allmänna rumnån. Han var borgarstjåre i Sjövar kommun i 16 år fram till senaste kommunal. Han sitter framvis i Bygdarannon i Sjövar kommun som värre borgarstjåre. Efter hackre handelsskola präck för han i starv i Sjövaren skriver honom. Här när han fick lärdebrev i 1905 så är så han tidigt hat i råttskapet på i fyrra och annan part. Och där körde han av handelsskolan i Marknadskille omvis Aarhus School of Business i 2004 och 2006. Omframt av arbeid til Sørenskriveren og Sjøvenstøren og som valgsvitsjere, Evre Arstøy Johansen virker som granskvarer til KPMG, til som et spekt, og som fortsatteløyer til Sækares Løytstein i Ronavøyk. Og så skal jeg si at sin tilbakken selv til Øster Hansen og Andra Fløten vidt jeg fagpåtskolen i det. Sammen vi trykker Absonsen for å ta oss om gamle artøyer og hitje på støvn av landslinjen og undervist noen leierdegn mot Kazakstan. Fotbollsskolen börjar klockan 16:15 och kan höras av FM1. Torbjørn Øster Hansen og Andra Fløtene har spalt sammenlagt 5 landstester og vil vite til nekvar større løter av landslinjen om. Så igjen har jeg tar mitt navn av være venngjere, her særlig Øster Hansen, hvor vi skal nekve. Tofta med over en vi øynalt trus av landstesten, og mitt navn av minnelig en fruspersmal i 2-2 i anløsene mot Kazakstan, nå høvsvenn er ikke AB. Før vi skulle være øynalagt ut av Portal FO, og endte sent klokken 14.30 i morgen. Og så det hva jeg sier om vekkeren. Og i kvalt minkar han vinter til fruskan vind opp i strug til framvis av utsendinget 8-13 meter. Det drever av luftene til skutja og som fraløyer eller vever eller regn. Fyra part morgen framvis fruskar vinter opp i strug av utsendinget 8-13 meter om sekundet, skiftande skuilått, sølvklottar og akkurat alle. Hiten mellom 8 og 12 stig. I svartin, tøynt ni øytar noen bit vir at du vil tøynt om klokkan 17.
8: Du show mauer, vi online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
2: Vast du at safaritransport serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bojetøyna stittre.
9: Opus Sjavensen. Sundagen 20. September fra klokken 13-16 har vi et Opus av Slattanenskøtta. Kom fram vi och suttjockar urval av bilen här vid det här med ett landa näckvar lejebilar och gömslo för sera gava pruser. Eisen blir till att röjna Nudja Volvo EX-Trush och Nudja Mazda CX-6E. Kockren björ pilserbrej och sunkest. Vi gläder att kunna suttja dig om till en hona länder att jag vänster.
10: Pervertär Nudj arbetsläge. Oljeklär, siktarskäckvar, stuvlar, ett lågt helt annat till arbetsbruk. Så stökna gulvet kan norskt och kalla maktensarbeid 8 eller ring Sjöfjärs, 6-Trush, Sjöfjärs. Norskt.
11: Det var tærnets vindøy, sitter seg samband ved gulvklokker. Vi tar var størst urvalg av vindøy under plaste, timpre, etter træl, og sverer sjålvand i alt i kjøtt. Gulvklokker. Tofta check 2, du får en tjej i sted, 0-0, 0-0. Gulvveit kan det best.

fra Eichne. Nytt tilbudsplay heimasynet. En rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjerter. Skåp i langbord vi 5 megaplaton for 1-ans 13.995. Et lukker av Gemma Song, vi går med slurrommet, kontra forskanger 200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på 1. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tjener heimasynet, Eichne.fo og les tilbudsplay. Eichne, et sintor humanier. Eichne.

0: Opius Chavensen. Sundag den 20 september, fra klokken 13 til 16, har vi et Opius av Slattaneskøtet. Kom fra vi og suttjokker urvel av bilen, her vil de ha med et landet nekvar leiebiler og gømslo for sere gav pruser. Eisen er betil av røyna Nudja Volvo EX Trush og Nudja Mazda CX-6E. Kokkeren bjør pilserbrei og sunkest. Vi gleder oss å suttje deg igjen til en hona lente av Chavensen.
1: Heimslands beste godletter ui i følge. Vi tjokker hjemme seg i Irish Pop rundt om FH. Eisen er popkvist hver suttje kvalt og live tonelager vørst leier kvalt. Irish Pop.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 møve dekko. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken på skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøy til tru og rydvigshalsen.
1: Hei, hette David fra Betriheim. Omvokset du å selge, jeg har kjøpere klare. Ring til min av 4-0-0-6, så får jeg vidt verska. 4-0-0-0-6. Velkommen til Betriheim.

0: Er tog jo penger hvis nilt i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene for jo, og hever nekk hver fire måneder. Det bor til å kjøtte kom i gang, kjipene ser og innfølte bruker, eller gjør ødelen for oss kom vi i skiftet, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kjører hjemme synet jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere. Mangler der også hjemme? Vi kjører hjemme synet jysk.fo, alt blir opp. Så gjør jeg en tilbudsplay av Jysk FO hver vek. Vi tar opp med der leier der fra Tutsi Lager. Jysk, et godt tilbud.
1: Snickers, det beste innan for arbeidskleier. Snickers for du kjølvandet til Norsk. Hva kaller Maxa Bredd 8? Norsk.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardinerne, kunne det enda komme håndtet der oppført til fri av samlige pris.
3: Vær du kveld? Til Gjerje.
2: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
4: Kom til Kviksarves Tjavensel. Vi skifter med den andre olje, dekk og bremser, og vi omvelder alt bilmessig. Bilegg tog av vensel.fo eller ring 35 45 05. Kviksarves. Kjøtt og enfall.
5: Du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

fra gulleglokken. Til tikkum og omvoksaskifta vindeig og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsn. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav vindeig og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inni glas, etla tanglas, ontsjo lute, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. Boina vi, vi har noen fantastisk kompris. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan rotan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan den etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn gøtta tru av Rydvigshalsen.

0: Hørvar tær nutj arbeidsklæger? Vite norsk om på ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidsklæger ur aller beste gøske. Vi talta til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
1: Visste du at dekkservice og Ennigøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gormsland av 3 minutter dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan rotan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyrre parsten, og senere etter sjette parsten. Kom til Akko på Skiftdekk. Få en god pris, og bytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta trøy av Rydvigshalsen.
2: Heimsens beste godletter ui i følge. Vi tjokker hjemme oss i Irish Pop rundt om FH. Øysen i popkurs.

0: Linnemessan 2026 med Lutjenda og 2. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er følges største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidkjende, og i år vant av et oppbatt til flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram. Nettverska og styrke til å støve av marsneiden. Sitte til kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sendt oss i samband med oss om oss heimassøkere, et lagt telefon 255-255. Vinnemessan 2026 i Storhøttene ved Kjattner.
1: Bilen er klar til nødt til årstidene. Kjem 4 nødt til dekk, kjem vensel og får 20% i avslåelse. Vi sitter selv om det dekken i AEO Gyms. På elektøy av vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel. Trykk da ved.
2: Følger Kazakhstan og i morgen klokka 16 og FM8. Tutt på oss radio.
3: Områden sin samstår vi. Frammerja, Kristian Grøtenom, Atlantic Airways, Este kommuner, Vestjemen, Teorsanna kommuner, Væren og Betre Trygging. Vi trykker til, tøyne og tøyt.
4: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
5: This is the Zagamuffin calling planet Earth. Ziggy Man and Zagamuffin are in the house in full effect. That's right. Ziggy

0: Hefur tú ein bruktan bil fyrir 3000 krónur? Og ein institutt er ein nýggjan bil? Tja Vensel manglar við brukta bilar upp til 100.000 krónur. Og tú vilja við feginn høyra frá þær. Stökkuna gulvet tja Vensel, ella ringa 35 45 00. Vensel, vi gleder oss til å høre fra deg.
1: Skulle hørene skiftast, setes vi i samband med gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eisen søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2, Gulle White.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er at 3 med Dekko. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendelager og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

Opius Chavensen. Sondag den 20. september, fra klokken 13-16, har vi Opius av Slappanesgøtet. Kom fra vi og suttjokker urvel av bilen, her vil de ha med til landa nekvar leiebiler og gømslo for sere gav pruser. Eisene blir til å røyne Nudja Volvo EX-Trush og Nudja Mazda CX-60. Kokkeren bjør pilserbrei og sunkest. Vi gleder oss å suttje deg om til en honalig enn det er Chavensen.

0: Sjömauer. Vi är online ombord, åtta nävmarskar, vi åpås. Ströjma filmer, hygga fotbollet, ring hem och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet från åpås för att du stöv och sampanda sjömauer. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
1: Hvis det to er dekservice og endelig gøtte 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmstrand er av 3 møve dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendelager og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan rottan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjøter fyra parsten, og sen han etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn gøtta tru av Rydvigshalsen.

0: Er bilen klar til nødt til årstøyna? Kjem 4 nødt dekk til Vensel og få 20% I avslått. Vi ser det sjølvende dekken I AEO-chips. På elektroi av vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel, trykk da vi.
1: Følger Kazakhstan og I morgen klokka 16 og FM8. Tutt på vores radio.
0: Områden sin samstår vi. Frammerja, Christian Grøtman, Atlantic Airways, Estu kommuna, Vastjemen, Teorsanna kommuna, Verran og Betre Trygging. Vi trykker til, tøyne og tøyt.
2: Og I trotteren av FM1 Stolaver av Movi.
3: Hei, jeg John Daniel, Sølumar fra Bidderheim. Vårs du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøk som klare kjøpa. Ring 4-0-0-0-8, så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.

Vinnu með sand 2060 með 19. og 20. oktober og í stórhöllinni við Tjarnir. Þetta fyrsta stærsta vinnumessa. Og fjör var 6500 vitjandi og í ár vanta við uppbattu fleiri. Så fyrirtaka får til høve og servører og tjener seg fram. Nettverska og styrke til å støve av marsneilen. Sitte til kompass av vinnemessan.fo. Om du tar spørninger, setter du seg i samband med oss om oss heimassøyakere eller telefon 255 255. Vinnemessan 2060 i Storhøtle ved Kjadner.

dekkene skiftast. Tja Wenzel får du 20% I avslutret til at du kjøper 400 dekk, og vi sitter deg utkjøpes av bilen. Få legge tog til dekkskiftet av Wenzel.fo eller ring 35 45 00. Wenzel, vi klarer deg for tiden.

0: Bay.
1: Du show mower. Vi're online on board. Utan är maskar. Vi oppos. Strøyma filmar, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Oppos, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 203-213, eller vidja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.

Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppen av bilrøkt kulavensel.fo.